Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, baby.

Thank you.

0: Radio. Radio. Radio.
1: Urban FM.
2: Një ver në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Shkoda.
2: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
4: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
5: Ej, ku je, çfarë bën?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
7: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, Volshlir.
8: Depozita avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedh një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norm efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norm efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
9: O doloni ditë me karrë edhe parkova kirrin me strugos e shova 4000 gocas.

0: FM.
1: A ve marrë me dhe ka një, bre?
2: Jo, balë person të, se nesës po mojë mu që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të ma bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot KS.

0: 103.5. This is Pristina calling.
1: Familja mbjitet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët I duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.

0: Uj rugove e pifshi pashnit.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Po planifikoni të blini banesë, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Expo Rill Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrekt në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.
3: Makakap, makakap. Makakap, makakap. Kakakakakap. Makakap.
4: Makakap, makaku.
5: Niç në Trafik Pass.
4: Makaku.

0: FM-in makul në shërë.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'kop dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: It's the right time to listen to Urban FM.

0: Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, ga dhe dhe.
1: Hey, cutie, a keni matren? Barbie K

0: allergic apo thot një snack? Ajne peanut butter are shumë me shefën. To you tasty food.
1: Po kësherë njerën nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.

0: my home.
1: Mosharo, munosh mu kon vetvetja. Urban FM, 103.5.
2: T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shpoqet dhe pushtan. T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shiko. T-Rock, T-Rock, T-Rock. Diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Ahë për Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Uj rogove e pifshi pashnit.
1: Dalo një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: A, Kosovo djek! U kal me tona tjerët.
3: U kolla!
4: Namidi Vapar! Ua, ju përshëndes, bëngjorno.
5: Po,
4: namit.
5: Urban FM 103.5.

0: بكين نزت جيك بلا نغاكوب كوكو فلوك هم دولا سي نا كينا كليم انكتو زوتي ما سلاش كلكم باقليم سي دمتون ترود بلون
1: وفانا فهم نشنا ترابيك باس
2: اي كوية شعبان وانا ابكوس ابساي me Epco, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epco, folshlir.
4: Ve morim edhe ka një bre.
5: Jo, ballë personte, se nesër s'po mujmë që u heq. Kur po pi, edhe po quna veti 700, hitë sotu ma bajt.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë të ne kam më ngovërshotin me veti.
5: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialet të Daily Shot kësë.
7: Po planifikoni të blini banes, po kërkoni patën shmëri, materialin dërtimore dhe ide për shtëpin tuaj, apo dëshironi të njeni me projektet më të reja në tregë. Expo Real Kosova 2026 ju mirpret me datë 24, 25 dhe 26 korek në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajone. Na vizitoni, hyrja është kualas.
8: 103.5 Urban FM.
9: Different house, different location, I pull up. We was lost once, some of our minds still full up. Some come up smoking cigarettes, I'm jarring.

Yummy, do get the jewel.

gusta bailar. Que j'aime danser. Ich liebe zu tanzen.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro, norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: It's the right time to listen to Urban FM 103.5 FM.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zë vendsem. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
3: Ndalon një sekund, mos e umë këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: Mirëdita ty që je ka kolla shpejt nxitet. S'mot më anksë nxitet ba. Po më selamet arbish humorin ty. Dreqa vitit të hungër në instant të sheshme. Që për shumë në produkt të ju. Marrë një pauz, hapin një të ju edhe vazhdoj ditën me shia. To you, I got great shia. To you, tasty food.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cap të jetës.
4: Hey, this is Nino.
5: Hey, this is Carla.
6: Salut, je m'appelle Pascal.
7: And you are listening to
4: Urban FM, and I really hope you enjoy it.

0: FM in Makul në qërë.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në ditë edhe je një hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Po planifikoni të blini banesë, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Expo Rilë Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrek në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.
3: Ej, ku je, qa u bënë?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Epko. Falshlir.
6: Unë jam shpat deda, jeni në Urban FM, nishtë në trafik pas.
7: She work at Mickey D's from 10 to 5, Walmart 6 to 12, saving up enough for school. Her little girl is doing well, daddy is a walking bum, smoking weed, drinking rum, couldn't leave her if I try to see her light is on his side. In the back room, greasing up, Friday night is heating up, young cats tricking up, dancing so they give it up, the best girl walking earth, and you know for what it's worth, she working towards a better life, regardless if she working nights, let's build.

0: kallu, kall me të në tjerët.
1: Kola, da jo, kola, kola, kola.
2: Na midi babar, ua ju përshenes, bëngjorno, bëngjorno, bëngjorno. Po, na midi, na midi.
3: Urban FM 103.5.

Thank you.

0: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
1: Hirok, hirok, hirok. Shpoqet dhe pushtan. Hirok, tjesht, hirok, shiko. Hirok, hirok, hirok. Diska po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtino.
3: Ndalo një sekundë, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Hey cutie, a keni matren? Barbie

Uj rugove e pifshi për shnit. Një qëndë të trapik

0: if they have children, how are they going to pay for childcare in order to guarantee the conditions which will allow them to work?
1: Hey, this is Nino.
2: Hey, this is Papa. Hey,
3: salut, je m'appelle Prescott.
4: And you are listening to
1: Urban FM, and I really hope you enjoy it.
5: Nefelimiri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
6: Depozita Avans, çatu për çatu. Përfitoni interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe për fito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
8: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kapë dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
9: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon Soda, kur ke nevoj për pak verë.
10: Ja bja ti që rrë.
11: Më dohi rri, bje flej edhe qërna.
10: Sa e që punoj, vete fito.
12: Ja që në kem punëturën, muaj me punu si kali.
13: Urbana fam.
12: Puna.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara offer jush.
1: You're listening to Urban FM.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lirë, god damn,

0: I anime Urban FM. Niçin etrafik pas? On jam Urban FM.
1: Ndalon një sekund, mos e hum këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithë shka që vëjon.
2: Për dita apo tot një snack? Ajne peanut butter, arë shumë me shëfën. To you tasty food.

0: You should be having my
1: Una crezimă, două crezimă, diafas Urbana Rand.
2: I can in ea spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Ne Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
3: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: The Bluetooth device is ready to pair.
1: The Bluetooth device is connected successfully.
2: E ditë me nove po gabove. Je live me Urban FM.
3: Në fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cap të jetës.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në alidhim fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
7: Shkoda.
8: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
9: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
10: We're just chilling out by my family.
11: Afternoon Delight.
12: E lajme, umar.
11: Art, kultur.
12: Muzik, kena mu knaq.
13: Afternoon Delight.
14: Live në Urban FM, çdo ditë.
15: Për ejtë hanës dërit prantën.
16: Bashkë me të raskën.
17: E dhe zhurë.
18: Gjitha ditë të punës.
19: 15, 17.
20: Live në Urban FM.
21: Mosë ndroni frekuencen.
22: We about to go down.
23: Afternoon Delight.

0: Përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje, jemi dita për krejt juve që po shoshoni me Urban FM, knaqësi më taku edhe një ditë tjetër një e martë pas asaj të hanës që nuk kemi pas energji elektrike, para me ndoj 2026, asa po shoprishe, këto sa prishe atje, unë nuk e di që ka pëndodh, po rrymë nuk po kena.
1: Nuk ka rrymë edhe shumë shpesh për në ndodh një tripitil, nuk e di pse është në ndodh krejt kjo, po na jena të
0: pritur. Sepse tripat jem
1: shumë tripira, po jena në Kosovë.
0: Na Kosovart jemi tripira,
1: na shumë të njek tripen.
0: Edhe kur na nalë të rrymë, na logaritëm si trip.
1: Ajde si trip, ma në shtu fulli me një tjetër.
0: Shumë trip, ko ka më nalë të rrymë, sa trip që po nalë të
1: rrymë,
0: çfarë tripera.
1: Se ai fakti që e kom kallëzu në për Suedi që sunol rryma prej 2003-ës.
0: Edhe kur unol 2003-ën e majnë men, u patë bua mor edhe nën Kosovë pa të marrë
1: vesh. Qa që së ndodhë kjo farë punë.
0: Edhe nën Kosovë kena marrë vesh.
1: E kena guptu në
0: këtë. Ska lidhe se këto veç do pjesë të buk, lajsh
1: veç do lajsh.
0: Hajt një herë një lagje, hajt një herë një lagje, hajt një herë një lagje. Sot sa lajmërimin e këm po veç lagja jo nuk ka e rrymë elektrike. Për shka këtë rrymë, tani ajo pjesa tjetër, tani kjo pjesa tjetër. Po shë që shto po ska lidhe. Ska rrymë të nditën, dejnë gjash, pejtë më nxjesit, dejnë gjash, ska rrymë, ska lidhe. Pa qa ka lidhë,
1: qa po të vynë,
0: pa mas pare edhe qa po të vynë rrymë, asë nëzët është fresh.
1: Jo, dhe do të me
0: arë që buaj, asë ki nevoj, asë ki më nxjë, asë kur gja, bojderin, asë ki nevoj me ujt, me mush me ujt, nxjët, se lash me ujt, ftaft, qa po të vynë rrymë?
1: Klimar. Të vynë sen,
0: klima, nuk vynë vlo, klima të në ato lokalin Prishtinë shkon rridikun ku ka klim.
1: Pa lede, mas.
0: Edhe ata kanë rrymë e shfrytëzojnë.
1: Një kafe, për.
0: Edhe nëse nuk kanë rrymë, janë të e shfrytëzojnë e fara agregati, s'ka lidhe, ajt. Rrymë.
1: Kam sumo.
0: E si çdo ditë tjetër, për dy orë plota kemi menduar informacionet të cilat i kemi mledhë prej vendit, rajonit, botës, muzikës, spektaklit.
1: Oh my god.
0: Edhe të gjitha këto do të munduemi që brenda dy orëve ti diskutojmë, gjithashtu edhe në pjesën e dytë të emisionit do t'i kemi mysafirët në studio, i kemi dy mysafirës sot që vijnë prej një festivali kogja interesant, a që nuk bëhet në territorin kështu të njohur të Kosovës, po është në Preshinë.
1: E miqtë mi sot vjen Ajxha janë esoti edhe Art Velio nga Livret Creative Center, ku kemi me full për Gjade Fest Volume 4 ose 4, festivalin kulturor që rikthehet në Preshevë nga data 23 deri me data 25 korrekt për edicionin e 4-të. Për këto 3 ditëve Gjade Fest sjell shfaqje teatrale, ekspozita artit, forume rinore edhe performanca muzikore nga artistë të rajonit, duke krijuar një hapësirë kulturore të artit të dialogut që i bashkojnë njerëzit për te kufive edhe dalë.
0: A, po normalisht kemi mujt me bisedu me dy djemt ata që edhe kanë kriju këtë festival, por do të flasim, do të na tregojnë më në detaje se pak si buhet ajo, nuk është që kemi pas më herët në emision ose kemi diskutu për Gjade Fest në një festival në Luginën e Preshevës, do të na tregojnë më shumë djemt asë qka është krejt koncepti dhe qka bjen edicion i 4 i këti festivali.
1: Mizdhe mi doshën si gjithmon kina në full edhe për lojmet e ditës si qka po na preokupën gjatë ditës sot me si gjithmon flasim për motin në fillim vende kojnë pas shi edhe shkarkime të rufeve. Mizdhe mi sot është një ditë të jetë interesante që duhet me pas shumë a shumë kujdes se ditë e tjera. Po ju tregoj sepse
0: kemi pas një alarm të kuq që freskon
1: yes.
0: Që ka ardhur prej Estofex, të cilët na kanë paralajmëruar se do të ketë stuhi të fuqishme me breshër dhe era të forta, nuk e di gjatë ditës së djeshme a keni mujt në pasditën e djeshme me përjetu krejt atë ndjenjë të stuhive të forta, a ka pas stuhi kohë të forta, mirë po edhe në disa vende të Kosovës ka pas edhe derdhje të rrufes, por edhe breshër, për shembull është rreth 90% e sipërfaqeve që janë mbjella, janë dëmtu nga breshi i fuqishëm që dje e ka godit i stogun, edhe kjo na kallëzon shumë mirë se çka mundemi me përjetu sot, edhe sysh ka qenë gjendja sot, nga ky breshër që ka ra dje, ka shkaktu dëmën të më dhonë në kulturë bujtësore, a në istag edhe normalisht që më njerë fermerët janë ata që kërkujnë ndime dhe këshyrin me dalë një hapë matë.
1: E, për me i kuptu temperaturat e ditës sot me ato kanë me livrit në përmjet 14 dhe 17 gradë Celsius si pas minimalës, e ndërkaq maksimale do tjetë 28 dhe në 32 gradë Celsius, definitivisht një ditë këgja NZ, për edhe qyshi paralajmru ma herë, do të me pas kujdes gjatë pas ditës, sepse IHMK-ja ka paralajmru stu i lokale edhe mundësi për breshër, pak më herë diskutum se qka ka ndodh në istok, ku rreth 90% si përfaqeve të mbjella janë dëmtu nga breshër i fuqishëm që ka godit i Stugën. E sot e kemi edhe ministrin e bujqësisë, i cili e ka vizitu Kovrogën pas dëmeve nga brishri që ka ndodhur gjatë ditës së djeshme.
0: Anonën tjetër, veç po shkojnë të urrit çmimet, derisa të ketë konflikt atje ku buron nafta, është minti që po i publikon çmimet e derivateve çdo ditë, nafta dhe benzina janë sërish më të shtrajta, çdo ditë më shtrajt e më shtrajt, e sipas vendimit të mintit, e dim që Ministria e Industrisë, Ndërmarrjes së Tregsisë dhe Inovacionit, çdo ditë në orën 10 i publikon çmimet e derivateve për atë ditë, për shembull për ditën e sotme, e nga sot nafta do të jetë 1.66 € për litër, 2 cent më shtrejt se ditën e hënë, ndërsa benzina për të martën është 1.47 € për litër, 1 cent më shtrejt, gjësa çmimi i gazit vazhdon të mbetet i njejtë me 60 cent për litër.

0: Vazhdojmë me informacione. Ndohet nga jeta Beqir Beqiri, organizatori dhe punëtori shumë vjeqari teatrit kombëtar të Kosovës. Se me të vërtetë sa djem që me një lajm të hidhër, pasi që Beqirin e kom pas ka gja shok të mirë.
1: Edhe kom pas kontakt me
0: to. Edhe kom pas kontakt të vazhdu shumë me to. Është një prej njerëzve që jëm rrit të e pasi punëtor të teatrit. Ka ndru jetë dhe do t'ju të gojmë në vazhdem të gjitha detajet.
1: Mister Bini do flasi pak edhe për Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, ose ndryshe IKSHPK, e cila na ka njoftu se gjatë periudhës 16 prill deri me 20 korrekt të këtij viti në Kosovë janë raportuar gjithsej 69 raste të konfirmuara me frëth, gjërsa vetëm gjatë muaj javës fundit në fal ne janë raportuar 19 raste të reja me frëth.
0: Në anën tjetër, do të flasim pak për Iber Lepencin, i cili ka nisë një aksion, aksionin e dytë të rënimit të Noiman, duke i liru kështu prunat e veta që ishin ozupuar që 20 vjetë, është kjo me kërkesë të ndërmarrjes publike hidroekonomike Iber Lepencin në zonat për rast liçenit Ojman, që është duke i zhvilluar këtë aksion për lirimin e disa prunave të ozupuara në një parcel të kësaj ndërmarje në këtë zonë të Kosovës.

0: Për diso aplikime janë bi 500 aplikime për 24 orë për programin e mësimit të notit në Prishtinë. Është drejtoria e arsimit në komunën e Prishtinës e cila na ka njoftuar se programi i mësimit të notit për nxënës të shkollave publike e ka zgjuar interes të madh ku mbi 500 aplikime janë regjistruar brenda më pak se 24 orëve nga hapja e thirrjes.
1: Michael Field,
0: qytetarë që dëshirojnë qytetarë që dëshirojnë ose nxënësa të cilët dëshirojnë me mësu notin për kë program është planifikuam deri në 700 persona, do t'i tregojmë edhe më shumë rreth këtij detaji ose këtij informacioni i cili është bërë publik gjatë ditës sotme.
1: Gjithashtu me së mi, kari fillu punën laboratori i QMF-s 6 në Bregun e Diellit. Kemi paralajmëruar edhe më herët se do të rikthehet laboratori i qendrës së mjekësisë familjare 6 në Bregun e Diellit, e cila kari fillu ofrimin e shërbimeve për qytetarët pas përfundimit të punimeve për renovim dhe riorganizimin e hapësirave.
0: E dim që në kryeqytet kemi pas tregun Lëvizës, mirë po tash ka ardhur edhe një ide tjetër i cili po titullohet tregu në Rrota në Prishtinë, ku promovohet prodhimi vendor edhe mbështetën fermerët e lokale. Është kryetari i Prishtinës për Panim Rama, i cili së bashku me drejtoreshën e bujqësisë për zhvillim rural Jeta Rafuna Hasani kanë marrë pjesë në hapjen e tregut me Rrota, një iniciativë që e synon, me thonë kështu, afrimin e prodhuesve vendor me qytetarë për promovimin e produkteve lokale, edhe pse e kemi pas tregun i cili vendoset në lagjet ndryshme, sot është në sheshin e kryeqytetit tek sheshi Zahir Fayaziti, e keni aty
1: ku ju mund të bjonte
0: telefoni. Po do thot Lëviz, është tregu Lëvizës, por tash është edhe tregu në Rrota.
1: Mistemi, nuk ka kthe më mbrapa, po thot presidenti në detyrë e vendit ton Albelina Agjio, e cila ka dekretu dorëheqjet e 7 prokurorëve nga komuniteti serb. Nuk mund të mbohen peng funksionimi i institucioneve, është shpreha ajo për media, duke na tregu pak më shumë se për këtë disa prokurorëve dhe 15 anëtarëve të stafit mbështetës të komunitetit serb në prokurorinë e Mitrovicës.
0: Anonën tjetër, kthehemi tek kryeqyteti, punimet për implementimin e projektit e për sheshin George Bush kanë arritur dhe në shfrytëzimin e një prej pikave të kontratës në përmjet së cilës komuna e Prishtinës ka thyrë rekord për pagesën e zhvendosjes dhe kthimin të një shtatoreje. Flasim më për shtatoren e Ibrahim Rugovës, e cila gjindej në oborrin e katedralës në kryeqytet. Do të paguen fiks 18.000 euro për zhvendosje, 8.000 euro kurse për vendosje për rivendosje 10.000 euro të tjera, ndërsa zyrtarët komunal nuk e kanë bërë ditur se ku do të qëndrojë shtatoria deri në rregullimin e hapësirës ku ishte, kurse autori i brepës artistike e ka përsëritur se shuma është tejet e fryrë. Ai vet pas ka dorë. Shumbre.
1: E fryme kjo po shumë.
0: Shumbre jam 18.000 euro.
1: Pas ke fryrë. Mesë miqë, gjithashtu do flasim pak edhe për një rëshqitje dhejot e cila ka ndodhur në rrugën A në Prishtinë para disa ditëve, ku është shtrëmbëruar një shtëpi. Është pronari i cili po e kundërshton rënimin e shtëpisë në rrugën A në Prishtinë, e po thotë që nuk largohem pa u kompenzu. Tepër e çuditshme qysh ky person po gëzon hala me tu në shtëpinë e tij, e cila është kogja e lëvizshme momentalisht. Po shohim këtu një fotografi që ka dalë prej balkonit dhe ka jap këtë deklaratë. Të shohim se çka po dhe në shtëpinë e tij në rrugën A, ku po zhvillohen edhe disa punime afër shtëpisë së tij.
0: Anonën tjetër, por gjithë juve bashkëtetarë të cilët keni ardhur, dhe pse po thonë që s'kan ardhur shumë bashkëtetarë, nuk e di, nuk ju kom pa hala në përsheshjet e kryeqytetit, nuk
1: ka zënë shumë.
0: Jo vetëm në përsheshjet e kryeqytetit, po nuk më ka ra me dalë dhe me pa, dhe pse po
1: thonë
0: që jeta e natës ka filluar me funksionuar çdo natë në për klubet e kryeqytetit, dhe kjo ka zënë që kanë numër të vizitorëve të cilët kanë ardhur, apo ende nuk e kompani fluks të shumë të madh bashkëtetarëve, po për krejt juve që jeni këtu, edhe jeni të rajonit të Mitrovicës, nëse doni me pa diçka, edhe nëse doni mundësi më të mira për me njoft trashëgiminë kulturore të qytetit të Mitrovicës, atëherë keni muzeun e Mitrovicës, i cili i ka hap dyert për bashkëdhëtarët. Merrni fëmijët, merrni familjen, sa dilni me harxhu diçka, shkoni në muze, edhe mësoni edhe njihuni pak më shumë me trashëgiminë kulturore të qytetit të Mitrovicës.
1: Do flasim edhe për paret pak, është një ndër temat e mia favorite. Paret. Skema e shtesave për fëmijë po mbetet më e madhe, me çmimi është mbi 401.000 përfitues që kanë dalë në qershor, kështu na kanë njoftuar edhe Agjencia Statistikave të Kosovës, ndryshe ASK, duke i publikuar statistikat e mirëqenies sociale për muajin qershor 2026, ku sipas të cilave skema me numrin më të madh të përfituesve mbetet ajo e shtesave për fëmijë.
0: Nuk e dija ju kujtuot ai momenti i pas zgjedhjeve në natën e rezultateve, deklaratat e partive politike, kur Vjosa Osmani dule dhe tha me një herë, sa halopa u numru votat, halo nuk e dishin ajo të 4 ditat 5, dule dhe tha tash partia vendosje nuk ka arsye pse emrin tem mos me qu për para për presidentin, ndërsa sot ka dalë zonja Nagovci e cila ka thonë nuk ka unitet për Vjosa Osmanin si kandidate konsensuale, për kandidatja e lidhjes demokratike të Kosovës për presidente Vjosa Osmani nuk është kandidate konsensuale për presidente të arshme të vendit.
1: E na knasën krejtë që shtu të na bloku me stemi, për po jena të ngërë që politik ka fol gjithashtu edhe Instituti i Kosovës për Drejtësi, duke dhonë që ngërë që politik po rrezikon funksionimin e institucioneve të pavarura, ka duke dheksu që një numër i madh institucioneve dhe agjensive të pavarura po vazhdojnë që me funksionu me pozita të paplëcuara, mandatet skadume ose me procedurat papërfunduara për zgjedhjen edhe emërimin e drejtuesve dhe antarëve.
0: Rënov Gërçi!
1: Ngërçi, nuk ka kohë për të mujtë të një vanë ngërçi.
0: Po të ngërçavke, po të ngërçavke.
1: Ja, po këtë e kom për shteti krejtë.
0: Në anën tjetër është nënshkru një memorandum për ekspozimin e makinës së shtypit të ish shtëpis botuse e ri Lindja në bibliotekën kombëtare të Kosovës, ku kënë nënshkrim ka ndodhë sët me komunë, bashkëpunim me komunën e Prishtinës, drejtërinë e kulturës për huazimin e një makine offset, pjesë e makinerive të ish shtëpis botuse e ri Lindja, të cilat u blen nga komuna e Prishtinës në vitin 2020 me iniciativën e nismave qytetare Arkivi Ri Lindja dhe Hapsira.
1: Vlasim gjithashtu pak për një thirrje publike, janë 880.000 euro për bizneset në kuadër të skemës së granteve për energji të pastër, kështu na ka njoftuar edhe Ministria e Ekonomisë, e cila ka hapur fazën e dytë të thirrjes publike për përkrajen financiare të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme në kuadër të skemës së granteve për energji të pastër faza 2 në vlerë prej 880.000 eurosh.

0: Në fakt edhe çfarë po ndodh me depurinë e mbeturinave në Sfërk është kërmë ambienti e cila ka dalë me një deklarim, po plasim për kompaninë rajonale të menaxhimit të mbeturinave ambienti e cila ka njëmtuar se pas angazhimit të pandërprerë të ekipeve në teren, vatra e zjarit janë vëmë po thuaj se tërsisht nën kontrol.
1: Nga pezullimi te kthimi. Kogja pa besueshme kur e dëgjon, po çka po kërkohet nga SBA-ja, nga SBA-ja për Kosovën, për dialogun strategjik, i cili po flitet shumë kohë të fundit dhe që kome qenë super problematik, shtetet dhe bashkumet Amerikës po i presin hapat konkret prej Kosovës për me çpezullu edhe me nisërish edhe më pastaj dialogun strategjik mes Kosovës dhe Serbisë.
0: Në anën tjetër, do të flasim pak edhe për Francën, të cilët e kanë miratu ligjin për ndalimin e rrjeteve sociale për fëmijë në moshën 15 vjeçare, po i shohim këto lëvizje që po vijnë prej vendeve
1: evropiane,
0: prej shumë shteteve evropiane, po më së fundmi edhe Anglinë, e cila e ka nalë përdorimin e rrjeteve sociale ose përdorimin e rrjeteve sociale për fëmijë gjatë natës.
1: Gjatë natës,
0: po fëmijë lajnë gjatë natës.
1: Kësi Covid.
0: Kësi Covid, pa
1: se lënë gjatë natës.
0: Kovetski,
1: hajtë.
0: Po jo, po arqojnë internet. Natën.
1: Ma shtrejt më na vjen interneti.
0: Gjithashtu, Kupa e Botës ka përfundu një turnament i cili po mduket që është më i suksesshëm i prej organizimit të Kupës së Botës ndonjëherë me të gjitha rekordet e thyera. Do të plasim për rekordet e Kupës së Botës, prej Mbappes, Messi's, Deschamps-it dhe emrat e tjerë të cilë për një me e kanë shkruar historinë në këtë kampionat botëror. A do të plasim se cilat janë rekordet e tyre edhe cilat janë arritjet më të spikatura të këtij botërori.

0: Prit parë në histori, zonja dhe zotrin, kemi mujtë me po legendën e Rozafatit në skenën e operës, një premier botrore vetëm për një natë, cila pritet me qenë si pjesë të atrit të operës baletit dhe ansamblit popullor.
1: Mjeste mi dashur, këto e në disa prej informacioneve të cilat do t'i diskutojme gjatë këtyne 2 orëve këto në emision, për mos harroni në pjesën e 2 të emisionit do t'i kemi edhe 2 mësafer në studio me cilë do t'i diskutojme për festivalin Gjade Fest, i cili zë vendë në Preshevën e Bukur, për më shumë detaje do t'na japin Ajxhani edhe Arti, kur pashkohen këto në studio me ne në pjesën tjetër.

0: gjithmonë një tjetër mbështetje dhe një tjetër falënderim shkon për partnerët e këtij emisioni, ata që rrugtojnë çdo ditë me ne, po nisim nga kompania ose nga mobileria Palma, e cila është një kompani e konsoliduar në industrinë e mobiljeve edhe të kuzhinave me një prezencë në qytetet kryesore të Kosovës, duke përfshirë këtu Gjilanin, Prizrenin, Pejën, Ferizajin, por edhe Prishtinën me një showroom super super super super fantastik, inspirues edhe e ka një tjetër, e ka një fabrikë tepër moderne në Gjilan, ku prodhohen mira kuzhina çdo vit, dhe Palma ofron cilësi, funksionalitet dhe dizajn të menduar për një jetë të përditshme, sepse Palma është në çdo cap të jetës.
1: Pavarësisht se ku ndodhësh këtë verë, me këtu temperatura nxehta, ja vlen me pini lemon soda, duke sillni atmosferë italiane pran teje. Unë shme shiju lemon soda, orange soda ose mojito soda, edhe me zbulu shijen e një vere autentike italiane. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë, ajo vjen te ti.
0: Shokët dhe shoqe, kemi Big Scoop, të cilin e gjeni me dy pika në Prishtinë, keni në qendër të qytetit në sheshin Skënderbej, por keni edhe një pikë tjetër në Prishtinë Amale, gjeni në Prizren, gjeni në Ferizaj me dy pika, keni në Gjilan, e keni në Suarek, por jo që udhëtoni në këto pushime verore, ose jo që doni me vizitu vendet si Shqipëria, gjeni në Vlorë, nëse shkoni në Maltëzi, e keni në Ulqen, dhe nëse shkoni në Tiranë, e keni tek liçeni artificial me një menu super super fantastike, duke nisur nga waffles, të cilat janë fenomenali.

0: nuk e keni provu, ende shkoni edhe provojni, i keni krepet e Big Scoop-it që janë super fantastike, por, fresko, qka kena tjetër, janë këtu...
1: Kudhuret!
0: Jo, janë fresh juice-it e rite cilat kanë ardhë, ku keni Flu Fighter, Queen Berry e Summer Fusion, nëse jeni maraklita në anosit, limonit, kivit, ose të drezës, akrejt këto gjana të mira, i gjeni në Big Scoop.
1: Për krejt maraklit e veturave, definitivisht për juve që jeni fansat të Volkswagenit, mos harroni në Opel Prizren, Bakë Automobile dhe Porsche Prishtina, aty ku ju mundri me gjithë fuqinë e Volkswagenit, tashmë gjeni edhe T-Roc-un e ri.
0: Adhuruesit e teknologjisë drejtoni në Macintosh, e keni në Prishtinë, në qendër të qytetit, i keni të gjitha mundësitë, brendi Apple, vjen i licencuar nga Apple, dhe keni MacBook Neon e ri, i cili vjen vetëm në Macintosh me adapter brenda, kështu që mos e hopni mundësinë, shkoni, vizitojni edhe zgjidhni produktet që ju pëlqejnë më shumë ti.
1: Ladies and gentlemen, është koha me të dëgjojmë pak muzikë, me u relaksu para se me fillu me krejtë titujt që e lexuam në fillim të emisionit. Vjen D-Tune me Needed You.

0: Mistimi, mistimi, një mot shumë interesantu dhe të fundit.
1: Mot me shkarkim rufesh. Kjo që duhet me urujt, e kemi një paralajmërimi cilë ka ordo se një alian mi kush për Kosovën, që ka ordo nga Est of Exit, ku po paralajmëruen stuhi të fuqeshme me breshër edhe me era të furta. Kosova është përfshi në këtë zonë në nivelin më të lartë të rrezikut, në nivelin 3 me parashikimin e publikuar nga Qendra Evropiane për parashikimin e stuhive, të cilët po paralajmërojnë një shpërthim të fuqeshëm të mutit ekstrem gjatë së martës deri në orët e para të së mërkurës, se ne kemi pas edhe një shpërthim të vogël gjatë ditës së djeshme, në pas ditën e djeshme, mirë po, sipas Est of Exit, niveli 3 i alarmit është shpallur për pjesë të Italisë, Kroacisë Jugore, Bosnjës Jugore, Malit të Zi dhe Kosovës, kryesisht për shkak të rrezikut nga breshi shumë i madh, erërat shkatëruese edhe një masë më të vogël tornado.
0: E në analizën e publikuar, meteorologët e këtij vendi paralajmërojnë se situata atmosferike mund të rezultojë në një nga epizodet më të fuqishme të mutit ekstrem në rajon këtë verë. Për rajonin ku bën pjesë edhe Kosova parashikohen kushte shumë të favorshme për zhvillimin e stuhive, cilat mundun me sjell breshë shumë të madh, era me potencial shkatërrues dhe në raste të izoluara edhe tornado. Sipas meteorologëve ekziston mundësia që stuhia të fuqishme të formuara mbi detin Adriatik të lëvizin drejt Ballkanit edhe me eter me rujt intensitetin e tyre edhe mbi territorin e Kosovës.
1: Ndërsa Est of Exit po thekson se aktiviteti i stuhive mund të vazhdojë deri në orët e vona të mbrëmjes dhe gjatë natës me disa val rreshje dhe mat ekstrem. Megjithatë, niveli 3 i rrezikut nuk do të thotë se çdo pjesë e Kosovës do të goditet nga fenomene të rënda, por se kushtet atmosferike janë shumë të favorshme që stuhit të zhvillohen dhe të jenë jashtëzakonisht të fuqishme.
0: E qytetarëve ju rekomandohet që të ndjekin paralajmërimet e institucioneve vizurtare meteorologike dhe me i shmangë qëndrimin të ambientit të hapëra gjatë kalimit të stuive të forta. Ndryshe, është provu edhe me marrë një përgjigje nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës rreth i paralajmërimi, por ende nuk kemi pas përgjigje, por tashmë IHMK-ja ka dalë edhe na ka paralajmëru, si pas njoftimit tyre, në zonat izoluara po ekziston mundësia e rrëveshjeve me intensitet, erave të përkohshme, të fuqishme, edhe paraqitjes së breshërit. Gjithashtu instituti po thekson se rreshjet nuk duhet që të jenë të përhapura në të gjitha vendin, por të ketë karakter lokal.
1: Me semi dashur, gjatë ditës djeshme kemi pas breshër të fuqishër me cilje ka goditë, si që po një të gjitha zonat e Kosovës, mirë po gjatë ditës djeshme, është godit komuna e Istogut, ku janë shkaktu dëme të mëdhame dhe më dha në sektorin e bujqësit. Kjo është rreziku më i madh i cili mund të shkaktuhet gjatë ditës sotme, gjatë pas ditës sotme, edhe në mëngjesin e nesërm, sa i përket sektorit të bujqësit, ku drejtori për drejtërinë e bujqësit, Artan Gegaj, ka thonë që si pas vlerësimeve të para, dëmet janë jashtë zakonisht të mëdha, ndërsa ekipet kompetente po punojnë për evidentimin e tyre.
0: Dhe nuk ka një bilanc përfundimtar, vlerësimet fillestare tregojnë se rreth 90% e sipërfaqes të mbjella në territorin e komunës janë të dëmtuara. Sipas Gegës, nga mëngjesi së martës, komuna e Istogut ka formuar komisione për evidentimin edhe vlerësimin e dëmeve në teren me qëllim që më u krijuani pasqyrë saktë situatës dhe fermerëve të prekur. Ai gjithashtu ka theksuar se komuna e Istogut në bashkëpunim me kryetarin Ilir Ferati kanë më angazhuar maksimalisht për me dalë në ndihmë fermerëve gjatë procesit vlerësimit edhe tek kalimit pasojave. Gega gjithashtu ju ka bërë thirrje Ministrisë së Bujqësisë që me reagu me urgjencë edhe me siguru mbështetje emergjente për fermerët e komunës së Istogut.
1: Gjithashtu i kemi edhe vetë fermerët të cilë kanë bërë thirrje institucioneve përgjegjëse që më dalë sa më shpejt në teren dhe me bu vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga breshë dhe të marrin masa për mbështetjen e prodhuesve bujqësor të prekur. E kemi atje daljen e ministrit të bujqësisë i cili ka shkuar edhe me vizitu Istogut.
0: Ministri i Bujqësisë Armand Muja ka vizitu të martën fshatin Kovrag të Istogut, i cili u godit nga stuhia fuqishme me breshë dhe ka shkaktu dëme të konsiderueshme në kulturat bujqësore edhe pemishtën e zonës. Gjatë vizitës, ai ministri u taku me fermerët e prekur edhe paqen nga afër. Pasojat e mutit të ligë kanë shkaktu shqetësime edhe lidhur me humbjen e pësume që kanë ndodhur nga kjo fatkeqësi. Ai është informuar për shkallën e dëmtimeve në orë dhe prodhimet bujqësore, të cilat në shumë raste janë dëmtuar rënd, por muja ka theksu se institucionet përgjithse kanë mu angazhu për vlerësimin e dëmeve në teren, në mënyrë që fermerët e prekur të trajtohen sipas procedurave dhe mekanizmave në fuqi, duke kërkuar gjithashtu nga fermerët po kërkojnë gjithashtu mbështetje institucionale për të kalimin e pasojave të stuhis, duke theksuar që dëmet e shkaktuara nga breshri kanë rrezikuar seriozisht prodhimin e këtij sezoni. E kjo vizitë vjen pas rreshjeve intensive me breshët që kanë goditur disa pjesë të komunës së Istogut.
1: Pra, me se mi dashur, ju lusim që të keni kujdes se gjatë kësaj pas dite, pasi që jemi në nivelin e tretë të rrezikshmërisë, sa i përket erave të forta dhe mundësisë për breshër, është që keni kujdes, më mirë pas kujdes për veten, mos shkoni dikon ku mund të mirëron ai sa në kry kur frynë erat e forta, sepse nuk i dihet në komunën e Prishtinës njerit ka rrok ulmi i kry. E
2: vërtetë.
1: Kështu që mesëm mi dashur, po shkojmë në një tjetër këngë të cilën e kemi përgatitur. Mos harroni në pjesën e dytë të emisionit do të kemi mysafir në studio, ende nuk jemi në atje, por që do të dëgjojmë një tjetër këngë e cila titullohet ose vjen prej Original Dodger edhe titullohet Give You Up.

0: Vjen studia, po vjen, për krejt juve qeni në komunikacion edhe po mëni me po që është po shkon të unëzi, e të unëzi, që ashtë që shna kanë thonë edhe para lajmrimet, po pritët që me ardhë e ratë furt, apër edhe me pas breshën me rufi, shë që keni kujdes së maksimal se ku posileni edhe mos kaljani ku ka ndërtime, ke frishtin e ndërtime. Mos kaljani ku ka ndërtime se pjo vjen a i
1: sa në kështë.
0: Ja, dje fluturajshin bre teshat, ne për fluturajshin teshat prej balkunave fresku,
1: Po,
0: një ndjenë ka gja interesante me nejtë në gjamë edhe veqe këqërësha që ajo të ndodhë. A din që fluturë e ishë në senë, bua fryma, ka njerë kur veke mu do këtë që pëtën më mathu i gjamin.
1: Keni kujtesë edhe, keni kujtesë.
0: Por, me se mi dashër, këthejmë të informacionet të mbi krye qytetit në Prishtinë, është hapë tregu me rota, ku po promovohet, ku po synohet, mu promovu prodhimit vendore, edhe me mbështet të fermerët të lokali, ata që do të keni shumë të vështirë këto dy det të rrëfes, është kryetari i Prishtinës për Parim Rama, që së bashku me drejtoreshën e bujtësisë dhe zhvillimit rural Jeta Rafuna Hasani, kanë marrë pjesë në hapjen e tregut të me rota, një iniciativë që me të vërtet e synon afrimin e prodhuesve vendor me qytetarë dhe me edhe me bu pak promovimin e produkteve lokale.
1: E tregu në rota i organizuar nga PPK është një treg lëvizës që krijon mundësi të reja për fermerët dhe prodhuesit vendor, duke u ofrua atyre hapësirë për me prezantu produktet e tyre dhe për me sjell më afër konsumatorëve. E gjithashtu gjatë hapjes së këtij aktiviteti është theksuar rëndësia e mbështetjes së prodhimeve vendore edhe krijimit të mundësive të reja për zhvillimin e bujqësisë dhe ekonomisë lokale. Qytetarët e Prishtinës kanë pas mundësi që të jenë që të kenë çështje më të lehtë në produktet e freskëta vendore, ndërsa fermerët dhe prodhuesit do të kenë një kanal shtesë për promovimin dhe shitjen e produkteve të tyre. E përfaqësuesit e kryeqytetit kanë përshëndet këtë iniciativë duke vlerësuar kontributin e saj në fuqizimin e prodhuesve lokal edhe në promovimin e konsumit të produkteve vendore.
0: Dalim tek një tematikë tjetër, flasim për sheshin George Bush, atje ku po vazhdojnë në punimet, është saturja Ibrahim Rugovës që për zhvendosin e saj, po i lypë 18.000 euro nuk po i lypë, po që ashtu edhe është caktu, janë punimet për implementimin e këti projekt të sheshit George Bush, të cilë kanë arritë dërë në shfrytëzimin e një prej pikave të kontratës, në përmet së cilës komuna e Prishtinës e ka thy një rekord për pagesin e zhvendosjes së kthimit të një shtatoreje, do të paguhen në fiks 18.000 euro për zhvendosin 8.000 euro, ndërsa për rivendosin janë 10.000 euro për zyrtarët komunal, ende se kam bërë të ditur se ku ka me qëndru shtatoria deri në regullimin e hapsirës ku ka qenë, edhe autori i veprës ka thonë, i veprës artistike ka thonë se, ose ka përsërit se shumë ashtë të jetë e fryrë.
1: E, po kompanit pun kryse për implementimin e projektit të sheshit George Bush në Prishtinë, kanë bosh vendosin e përkoshme të shtatorës e prezidentit Ibrahim Rugova, që ka zonë vend para katedralës në Tereza. Ekozizuaj ka nisë edhe shfrytëzimi një nga pikave të kontratës, në përmjet të cilës komuna e Prishtinës ka thyrë një rekord për pagesën e zhvendosjes dhe kthimin e një shtatoreje, ku kanë mu pagu fiks 18.000 euro për zhvendosje 8.000, kurse për vendosje 10.000.
0: E në kontratën që ka peshë financare prej 18.162.000 eurove, pozicion i veçantë që kushton 750 euro është demolimi i bazamentit aktual të shtatorës. E të martën, skulptori Fatmir Hoxha, a njerës edhe autori shtatorës, ka thënë se nuk ka marrë kur farë informacioni për zhvendosin e veprës, e asë për vendin se ku do të mbahet, por ka komentuar prap qmimin për këtë punë, dërsa është mësuar, jënë provu me marrë sharimin nga Gzim Kastrati, ish drejtorisë për transformimin e në komunën e kryeqytetit, dhe luftar Braha, drejtori drejtorisë së shërbimeve publike, asnjëri nuk është që është përgjigje, ndërsa e dim që vitin e kaluar Kastrati nuk e kishte parë çmimin si diçka të pazakontë.
1: E nuk është vetëm montimi apo demontimi për komplet ndërtimi i platformës edhe ku do të qëndrojë shtatoria, ka thënë ai, por gjithashtu mistemi i vendosja shtatorës në atapsinë në janar të vitit 2021 ka një histori në vete, pasi i Peshkvia kishte planifikuar që aty me zonë vend edhe një tjetër vepër e skulptorit edhe profesorit Universitar Fatmir Hoxha planifikoi që krahas të ishte edhe shtatorja Anton Qetës, e pas reagimit të familjes Qeta, që ai që është tërheqë dhe tash e 4 vjetë aty zë vend veç shtaturja e prezidentit por të Kosovës e historia e punimeve në Gjush Bosh.
0: E tim, krejt këtë historinë e punimeve vrasë.
1: Ka njësë në mars vitit kalum, kur komuna ka përfilu ligjin për trashëgimin kulturore e cila synon punimit midis 5 monumenteve edhe zonës mbrojtur të qendrës historike të Prishtinës.
0: A, me shtemi i doshër, kështu tash gjandja 18.000 euro me hik në shtaturë dhe me rivendosa apel, ta shohem edhe pse artisti po thotë që shumë shtraj. Dalim tek një informacion tjetër, janë rreth 500 aplikime për 24 orë për programin e mësimit të notit në Prishtinë, është drejtoria e arsimit të komunës së Prishtinës, të cilët na kanë njoftuar se programi i mësimit të notit për nxënës e shkollave publike ka zgjuar për me të vërtetë një interesim të madh ku mbi 500 aplikime janë regjistruar brenda më pak se 24 orëve prej që është hapthirrja.
1: E sipas informimit programi është planifikuar për 700 nxënës sa numri i lartë i aplikimeve në ditën e parë tregon interesin e madh prindëve dhe nevojën për iniciativa të tilla në arsimin publik. Ka drejtoria e arsimit të vlerësuar që ky interes dëshmon rëndësinë e programeve që ofrojnë fëmijëve, mundësi të reja për me mësuar, zhvillu aftësi të reja edhe për me qenë më aktiv. Institucioni ka falendëruar prindërit për besimin dhe interesimin e treguar, duke theksuar se kanë me vazhduar me investuar në programe që krijojnë më shumë mundësi për nxënësit e shkollave publike dhe kontribuojnë në zhvillimin e tyre.
0: Valla vre, zotri Fresko, sipas drejtorit ose drejtorisë të arsimit, ky program është vetëm fillimi i iniciativave të reja që kanë mësuar për mirësimin e përvojës edukative dhe zhvillimore të nxënësve në kryeqytet. Flasim edhe për një tim tjetër, ka rifillu punën laboratori i QMF-s 6 në bregun e Dilit, është ky laborator i qendrës së mjekësisë familjare 6 në breg Dilit, i cili ka rifillu ofrimin e shërbimeve për qytetar, pas përfundimit të punimeve dhe renovimit dhe riorganizimit të hapsirave, ndërsa si pas një njoftimit të cilin ne kam bu drejtoria shëndetësisë, ndërhyrjet janë realizu me interes të shtuar, duke përfshirë kështu edhe punën gjatë fundjavës, me qëllim që shërbimet laboratorike të kthehen sa më shpejt për pacient. Ktheni shërbimet.
1: E me përfundimin e renovimit, qytetarët kanë pasur ose në shërbime me kushte më të mira, ndërsa stafi shëndetësor ku më punuan edhe në një ambient më funksional dhe më bashkohor. Nga institucionet na kanë bërë ditur se investimet në infrastrukturën shëndetësore kanë më vazhduar me synim për mirësimin e cilësisë së shërbimeve dhe krijimin e kushteve më të mira për qytetarët dhe punonjësit shëndetësor.
0: Mesemi dashur, këto janë disa informacione prej kryeqytetit, aty në që po ndodhin në kryeqytet. Ne do të jemi në pjesën e dytë të këtij emisioni me dy mesafert në studio, do të flasim për Gjade Fest, një festival që zë vend në komunën e Preshevës, e i kemi dy shok tonë të cilë kanë marrë në studio, është Ajxhani edhe Arti, të cilë na bashkangjiten në pjesën e dytë, dhe do të flasim në detaje për programin e edicionit të 4 të Gjade Festit, apar edhe për detajet e tjera, pasi që ju thashë edhe ma herët nuk i kemi pas kur në studio për këtë festival, do të mundohemi që me kuptu nga thelbi e deri në edicionin e 4, ashtu qysh edhe i kohje.
1: Ladies and gentlemen, Rachel Fox në bashkëpunim me Kapoli vjen në progress.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
6: I can in your spraying one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
7: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shpoqet dhe pushtan. T-Rock, ti e shiko. T-Rock, T-Rock, T-Rock, diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock, i Rio Volkswagen T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
8: Volkswagen.
7: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: Mes të mi, qa shto qysha dhe ju kemi kalzu në pjesën e dytë emisionit në studio, kam në na ushtu edhe mësafer, dhe dheve mësaferve, a mirë dita, i kena dy mësafer, shumë mirë dytja, se dina cili maj mirë se tjetre, për shëndetje, shokë, qysheni a një mirë se keni orë, dhe kena i gjanin edhe kena artin artvelion edhe a i gjan e sotin, atë cilë të vinë prej Livret Creative Center, apo kësa i rodhe kena me full për gjade fest edicioni i katër djem, ka zëmi,
1: a mojtët
0: me ardhë i preshivës, atin të bujna kështë pak ma dramatike, jo njësët për preshivës,
1: gace, largë,
0: e rrugë, kufini, gate, të në të usanë në fund në emision, qysheni?
2: Top, mirë, shumë mirë.
0: Qysh, po kajtja një cilës të vjetë ma shumë marrë me fullë, pala mikrofonit,
2: asë njënë, do vazhdojnë që dhe që dina e kalzojna.
0: Kena më umunu me marrë vesh ma shumë për gjade fest, jo që nuk e dina, po nuk në karo me diskutu kështu në emision në maheret, dhe po dojna me pas një farë rrugtimin të krejt gjade festet, me cilin me njësë cili, po në kalzojnë ma shumë për gjade fest, qysh ka orë gjade festet. Okej,
2: po, atëherë, do me thonë, gjade festi, u konë si produkt në fillim që kena dosh me themelu para organizatës, por gjatë rrugës kena kuptu që organizata neve na mundëson ma letë ma rritë dhe në realizim të festivali, shtu që fillim e shtu dash me themelu në 2019 në organizatën, që i vjen tashe 6 vite, dhe mas andej kemi ardhë mas 2 vite të ideja e festivali. Tash si vjetë festivali, i vjen më kohën edicioni 4, edhe është gjithmonë ideja që me kriju një festival në Preshevë që është tradicional që mahet çdo vjet, ku përmes artit dhe kulturës, artistat përmes mediumeve të ndryshme që ofshin ekspozita, që ofshin shfaqje teatrale apo punëtorit ose çka do të ofshin ato, me pas një hapësirë ku mujtën me promovu artin e vet. Artista prej rajonit, prej Prishtinës, Tiranës, Shkupit dhe Beogradit.
0: Tash, këso po du më ndërlidhë me një pyetje që zakonisht e mendojmë krejt për shqiptarë që janë në luginën e Preshevës. Është pak shtirë për shqiptarë atje, është shtirë me mujtë me funksionu, ka zëmë sa shtirë u konë për juve, a që prej një organizatës me mujtë me kriju një festivali, cili tash po vazhdojnë tash e 4 vite, po mdo këtë që veç po shkante ajsinimi juj që me konë për çdo herë një festival që organizuat pak në prej shqiptarë.
2: Po, kryesi shqecia u konë me arrit me kriju një farë besimi, do më thonë që ti keme arrit me deliver një sen qasaj për mase, dhe ma sende u dash me bo shumë senet ndryshme, dhe i sa kena mri.

0: експозитат артист вет ndryshëm, përveç ekspozitave këtë edicion për të parkën edhe shfaqje teatrale.
1: Okej, do të thonë në edicionin e katërt.
0: Po në edicionin e katërt i kemi dy aktorë që janë tonë stonë që edhe zhvillojnë edhe jetojnë jetën e vetë në Prishtinë, po që kanë vendosur me bu një shfaqje me ecë dhe kanë vendosur me bu një reprizë thomin kësaj shfaqjes që është ikja nga Gjermania, cilën kena me majtë prapë në ditën e partë festivalit.
1: Okay.
0: Ka me pas paneli diskutimi, ku kryesisht temat që zhvillojnë ato paneli diskutimi janë temat që preokupojnë komunitetin tonë, po këtu e ditë që ato tema për me marrë vëmendje ma shumë prej rinive, kanë më konë ashtu të organizu me mënyrë ma jo formale, mënyrë ma nxade që thojmë nash. Kështu që me pas ma shumë audiencë ma të modhe. Edhe krejt fundo e kena dhe pjesën e muzikës, ku bim DJ prej veneve të ndryshme të rajonit për me performu. Edhe kjo është paka shumë qka gjodhja.
1: Do të një 30, a i gjanë paske me punu që shduhet.
2: Kom ka pak stresi, zakonisht.
1: Për një vetë, kom stresi, që i pëm duke torti s'pas ka stresis, te ko kaj që mos stresi, te ko kaj që mos stresi.
3: Morti për arxën të livrit.
1: Gjetë të porti me full për Prishtinës, kër njëri që është atjem përshim.
2: Mu malcojnë presionin pak ma shumë.
1: Se presionin vjen e shkën të imit.
2: Po normal, edhe festivali varëson të bora, që ajo është me rëndzi.
3: Për i notin, thyrë jetunin. Për ta shumë presionin.
1: Presionin e dhirë jetunin edhe
3: edhe këtë. Edhe këtë.
1: Kalëzëm, qysh është puna me organizem, so hapsira i keni, a përfshihet krejt qyteti, a përfshihet krejt gjadët, ose krejt rrugët e qytetit, qysh është pak a shumë koncepti për edicionin e 4-t?
2: Ka më konë disa hapsira për këtë vetë, për edicionin e 4-t, një ndër hapsirat ka më konë në shfaqja teatrale që ka më majtë në shtëpinë e kulturës në Preshim, panelit e diskutimit ka më majtë në amfiteatrin e bibliotekës në Preshim, Mehmet Jusufi, një ekspozite kena prej arditit edhe blerinës, prej Prishtinës, është me një lokal kështu në qytet, në një prej gjadet atje, edhe dita tret kam u gonën para sheshit të komunës, me një shesh i vogël.
1: Okej, është një artë, dhe më thonë, ke një shesh?
2: Me një shesh, kësa thonë, a, që të nga pritë. A, që
1: me një shesh ka dështimja.
3: Shumë që ditë ka një
1: shesh. Qatë
3: e loqës.
1: Kalëzëm, qëka është zakonisht mas shtiri me bo në një festival tjilë, të e ditë që festivali madhë në Duginë e Prishtinës, qëka është ma e shtira me u arritë, a jënë, a është ma shtirë me i bo qëto diskutimet, a është ma shtirë me i bo ekspozitat, qëka është ajo vështërësia me madhë që e keni?
2: Po, kisha thonë në tërësi, si festival në Preshev është pak ma fështirë, se përshemë nuk është si në Prishtinë ose në qytete matnoja, që më nëshë me bu një ekip pak ma profesionale, që ki njerës të fushave të ndryshme profesional, që e bu një ekipën edhe se cili ka punë të ndome, përshemë dizajneri,
1: ajo,
2: që mirë në teren, kë, aj, edhe vazhdo në puna pak ma letë. Ati është pak ma fështirë, se shumica njerësve profesional, për fatë kesh, ka nikë prej Preshevës, edhe pse ka njerës që në ndimojnë, edhe prej jashtë, qajo është pak ma shumë kisha thonë se sështë që kena ekip tamat madhe, në ashtë që halajena, jo në fasë testuse, po është edicioni 4, edicionet ma herët kanë pas probleme, nuk ka pas support shumë të madhe. Mas në ide sa kena orë që të përshimë këtë vete kena ambasadën e Britanisë madhe në Beograd, që është donator, dhe më thonë official i festivalit, është një organizatë gjermane propis prej Beogradit, është komuna Preshevës, komuna Bujanocit.
1: Do të thotë, tash në vitin e 4, tash veç po e shihni edhe këto, të urritë edhe të po pak ma e madhe edhe të e po vëmendja të orte ju, asë normalisht që njerë do të me punu për me marë vëmendjen edhe tani me mujtë me realizu edhe me shku të urritë.
2: U konë, ma mërmendja u konë në problemi disa kena orë të besimit të njerëzit në përgjësi, të skena edhe po ashtu edhe të donatorët, e masandej tash është pak ma letë në këtë pjesë, mu i kisha mujtë me thonë përshemë këtë vetë, pak ma letë përshemë kër e ki një
1: mbështetje.
2: Një mbështetje se ambasada Britanisë madhe, dhe me thonë të e ki besimin sa ta besojnë që kjo festival po zhvillohë që 4 vite dhe...
1: E tash kalëzëm një që to prej vitit në vetë, jo vetë a jeni të mujtë me pa interesimin në ashtë a prej rinisë edhe prej qytetarëve të Preshevës, a u ri qaj interesim, se dhe qaj interesim ja u jep edhe motivin edhe ma shumë për me bosa në matë mira vit në arshë, me eksploru se anë që me ju përru si në gjarje më në festivalit.
0: Po, kështu me statistika është nuk mundëm me ta tregu bashkë konkretisht sa ka pas rritje, tu e di që është festivali organizuar për organizata jo qeveritare, edhe nuk ka që kena me pas shitje të biletave ose si far forma tjera me të cilat i mundesh me bëni far metrics, se sa ke pas kalkulime, se sa ke pas rritje, po tu e di që mbahet në kone diaspor.

0: kur është kulminacioni i diasporës në
1: Brashepur, këtë vetë, a konë edhe vitet e tjera,
0: jo,
1: kur u konë diaspora, jo? Jo,
0: feks, nuk u konë, po, na jarë ki probleme edhe me marë leje, kur më nëshme marë, a ka aktivitetet tjera, kështë që na mundojme me gjithë konë adekuate, kur për shtatët, për të mirën e kejve, të di që na dojna me dhonë qatë kontributin komunitetin tonë në verzionin matë mirë të mundshëm, edhe, po, në çet mënyrë domethënë e dim që
1: atë edhe një diçka për shembull kur i keni ekspozita, te ekspozita mundeni me matë numrin e njerëzve për ata persona që rrin atë mujnë me matë numrin e njerëzve sa
0: po,
1: është sa vizita
0: në
1: për ndërsa janë vizitorë në për ekspozita, ajo po, mundet më audo ani bazë të numrit edhe tashti që keni shfaqje teatrale për shembull e dini
0: po,
1: që mrena çasoj era sa është mush sala është sala me kapacitet shumë të madh ajo
0: po,
1: sala teatrale kanë më vonë
2: sender interesin vetë
1: a kanë më vonë rrugë a ngjode kanë më vonë
0: faktikisht po kam u konë në shpinë e kulturës, që do më thonë është në kuadrë të teatrit Brashevës, po edhe përmes këtyve ekspozitave që i kena në lokale, do më thonë a mundomi që përmes një farë konceptit qira marjes disa lokaleve x që ndoshta jenë zbras për shakt e migrimit të populatës atjena me një farë forme me u solidarizu me qytetin ton ku na mujtëmi për gjatë festivalit me shfrytzuat lokal edhe me një farë forme me kontribu në qasi mnyre për venin ton.
1: Po më duket diçka shumë e mirë se e përmendëm ajrë që si organizatë jo qeveritare në organizim të festivalit nuk ka diçka që është me bileta, do të thotë krejt aktivitetet e festivalit janë pa bileta dhe krejt topën për krejt qytetar. Qysh është një farë itinerari, kur ja nis, keni më nis me datën 23 nuk, nëse po, nuk a bëj, me datën 23, 24 dhe 25, ama kalxoni pak itinerarin në sa ora, qysh ja nis, a dina është, a ka aktivitet gjatë krejt ditës, ose qysh është pak a shumë rjedha.
2: Po, me datë 23, ditën e jajta, e nisim në ora 7 në mbrëmje, fillon shfaqja. Mas në e pas shfaqës, hapët ekspozita e Arditit edhe Blerinës në ora 8:30. Edhe masa ne kena një, qa me thonë, një after party me kejtë artista që i kena atje. Ditën e dytë në ora 12 në amfiteatrin e bibliotekës, fillojnë panelit e diskutimit, që janë deri në ora 5. Mas në e mbrëmje prapë kena një after party, edhe masanej ditën e tretë e kena eventin final, se fillon në ora 7 mbrëmje, deri në 12:30 të mëngjesit.
1: Të mëngjesit, 12:30 natës,
0: të mëngjesit,
1: të mëngjesit, da, ba, 12:30, një shokjami ka flajt mëngjes në 12:30. Një shokjami so, kërri festivali ka flajt me mëngjes në 12:30 ka flajt. Një tjetër pytje që përdu me bua është të panelit të diskutimit, pëse përdu më këthy të panelit të diskutimit, se po flasim, a është një panelit diskutimit, a jenë disa panelit diskutimit, edhe cilat jenë tema që kanë mu trajtu mrena që aty në panelive të diskutimit, që është kogja shumë e rëndësishme me ditë se çka mujnë me arqë të tartë dhe me ngu të diskutu në qatë panelit.
2: Po, janë dy panelit diskutimit, paneli i parë është për human rights, për problemet e shqiptarve në përgjithësisht që i kanë atje në ato treva, edhe paneli dytë është youth and media.
1: Do më thonë këto dy panele. Perfekt, po mdoqët që i kena marrë këtë informacionet të rrës, ka i gati munis për Brashev.
3: Wow, nisa.
1: Na djem t'i kretëm të, ko motin ja unëzejtëm, motin ja unëzejtëm, shim ja lëshum, ta djemë nga brinime me dila.
3: Po shkërësaj që me dila t'i përshkojnë.
1: Po shkojnë, a valaj t'kishe kështë me dhe t'rume shkumë Brashev, të nëse i mirje për Brashev.
3: Po zbëzaj me shmurë, zati me hi.
1: Po, ja pse kuza.
2: Dalim ku vit morrë, s'ka mos tani.
0: Është kjo arsye që e tha Fresco u koni motiv që ndoshta na përmes një çdi festivali kena dashur të treguar edhe në anë tjetër të Luginës Preshevës ku mund është me ardh me kaluni natë goxha të mirë me evente ndryshme kulturore artistike se zakonisht jena mësuar me pa Preshevën si vendi i tensionit dhe i konflikteve, por realiteti ndonjëherë është ndryshe dhe ndonjëherë mundni me ardh në Preshevë dhe me na vizitu
1: për më
0: kënaqësi. Bilaterale,
3: besëm
1: 23, 24, 25 që të tre s'kanë kom e t'apru që ase
3: Bajdona plëtsisha pëdhu në vetë vi prej Mitrovicës edhe krejt menesh në shkull kur jem konë në fakultet thë ishën a që buët atja, që ka atja
1: s'ko kërgjë
3: zbuët kërgjë, që e problemi zbuët kërgjë
1: pom prajs
2: për Preshev jam su njerëz dhe mendi për shemull për mes lajmeve politik, sanave, domethën me thon negative, e mos ana i shkjo kon një ndër ide që me boni festival mi ka dhënë njerëzve që ka dhe kulturë.
1: A me kësaj do pozitivitet.
2: Do pozitivitet se ka tri edhe atje, që mund me bë njerëz bashkë.
1: Edhe normal, edhe tash te jo, çka është e mirë është se jo keni një farë gjithë përfshirje, edhe mundi me pru artista jo veç prej Kosovës, së Maqedonisë, Shqipërisë, po mundi me pru artista edhe prej Beogradit, sepse keni audiencën pak më të madhe, edhe mundi me pru me bë një farë bashkëveprimi ndër kulturale të mirë, një lidhje atje që jo vetëm ndonjësta jo vetëm ata që janë shqiptarë po më ardhë dhe pjesë të komuniteteve tjera.
0: Fiksa është edhe interes të artistave që mundon me kriju lidhje të reja, domethënë nëse gjejnë mediumin e vet përbashkë që kanë mundon me kriju lidhje të reja, edhe pse jo domethënë me një bashkëpunim të reja. E ku ka më mirë sa kur nisin bashkëpunim të reja pim breshë.
1: Po,
3: Të kam
1: motor, ja, ka përshaj e gjatëm, dy që bile do vjalli ledhëm,
3: bile motor,
1: motor një gjatëm,
3: bile me motor.
1: Shok, falim dirit shumë për kohë që e keni gjetë dhe që keni orë në banë samë.
0: Dhe që na keni prit, jeni amazing.
1: Këna cimi ju pas këto edhe po shpresoj që i kena dhonë krejt informacionet, ata që e kanë hup këtë intervjist, kanë mundësi me po të bo me kejt gati në YouTube edhe një pjesë shkurt për e caneve kërësore, a me njek në krejt platforma të Urban FM.
3: Falim dirit. Real People me Tony Mordello vjen Golden Lady.
1: Let's

0: Ladies and gentlemen, we back. Jeni live me Urban FM në 103.5, gjithashtu dhe në online Radio Urban.fm. Keni kujdes nga temperatura, cilat jena duke i përjetuar mentalisht një shi i rrezikshëm është duke ro.
1: Ja, i lehtë. Ja, për Prishtinë, sot çapo shohim na në shesh i lehtë është, nuk është ndaj para su shiu kokrrez.
0: Jo, apo nuk i di.
1: Nuk është, ajo mund të thonë rrofe, shkarkime të rrofeve. Ko, edhe çto që janë çapo i shohim na prej balkonit ton edhe prej studios këtu, se kena krejt me John Maru top. Edhe po shohim krejt, edhe normal që nuk ka lëvizje qytetore, garant kolonat janë shumë gjata, jo që në kolona rrini me neve se po ju kallëzojna një informacion tjetër, është IKSHPK-ja e cila ka thonë se gjatë javës fundit janë raportuar 19 raste të reja me frut. O të dashur miq, e ky institucion kombëtar i shëndetësisë publike të Kosovës na ka njoftuar se veç pej periudhës 16 prill deri me datën 20 korrekt 2026, në Kosovë janë raportu gjithsej 69 raset konfirmuara me frut. Gjersa vetëm gjatë javës së fundit janë raportu 19 raset të reja të frutit.
0: E IKSHPK-ja ka njoftu që si pas komunave numri më i lartë i rasteve raportuat nga komuna e Prishtinës me 21 raste.
1: Ma shumë të panurin, 21 raste.
0: Komuna e Frizojt me 12 raste, Fushgosova me 12 raste, Kaçaniku me 7 raste, Lipjani me 3 raste, Vushtërreja, Shtimi, Adrenosi edhe Obiliqi, edhe me nga dy raste, si edhe me nga një raste kemi Podujevën, Gjilanin, Deçanin, Skenderojën, Shtërcën edhe Bitin.
1: Por mos harroni që vaksinimi mbetet masa më efektive dhe më e sigurt për paralajmin e frutit, mbrojtja e individëve të pavaksinuar dhe ruajtja e shëndetit të publik, kështu po thojnë në njoftimin e IKSHPK-s, duke rekomanduar që çdo person me simptoma të dyshimta të frutit, si temperaturë të lartë, skuqje apo ndryshim në lëkurë, koll, rrufë ose konjunktiv duhet me njerë të paraqitet në institucionet më të afërta shëndetësore. Pra, me shtemi doshën, më se leni mu bu ma shumë.
0: Nuk ka rikthem, është zonja Xhive, e cila po dekreton dorëheqjen e 7
1: prokurorëve. Skot, vim rrapa.
0: Game over, me shtemi, po vlasim për prokurorët nga komuniteti serb, cilët po thuhet që nuk mund të mbajnë peng, nuk mund të mbajnë peng funksionimin e institucioneve. Këshilli prokurorial i Kosovës në mbledhjen e të hënës ka vendosur për refuzimin e kërkesës për tërheqjen e dorëheqjeve të disa prokurorëve dhe 15 anëtarëve të stafit mbështes të komunitetit serb në prokurorinë e Mitrovicës. EKPK-ja më pas ka dërguar edhe trusia detyrës presidentes Albelina Agjiu, emrat e disa prokurorëve për lirim nga detyra. E lidhur me këtë, sot ushtrusia detyrës presidentes Albelina Agjiu ka buditur se kanë nënshkruar dekret për lirimin e 7 prokurorëve serb nga detyra.
1: Rëm tëm tëm rëm tëm tëm në këtë një rrëmë ta qekve kena nga golcin e cilja ka dollë dhe ka thonë që nuk ka unitet për Vjosa Osmanin si kandidate konsensuali, edhe për i përsëresa jë nota më kujtuat që mira jë nota e zgjedhjeve masi që dulën në rezultatet preliminare edhe dulë në konferencë për media Ljumiri dhe Vjosa në fund selja pa thonë që ta që vilvendusja nuk ka pëse më shme thonë emrin temi si presidente. Edhe prej lëvizjes vetëvendosje, kandidati a Lidhës Demokratike të Kosovës për presidente Vjosa Osmani nuk është kandidati konsensuale për presidente të arshme të vendit. Kështu ka deklaru deputetja e zgjedhur e lëvizjes vetëvendosje Arbia Nagovci, e cilja është e bindur se Kosova ka kandidatë të cilët do të ishin më të denjë për këtë pozitë. Por me shtemi i dashur, si pas Nagovcit, lëvizja vetëvendosje ka emra konsensual për presidente të arshme të vendit, por ajo beson se emri i presidentës do të dalë nga negocimi me partitë që do të jenë pjesë e votimit, ndërsa ish shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Arbrija Nagovci ka përsëritur se çështja për presidentin është përgjegjësi e të gjitha partive politike që kanë fituar ulse në kuvendin e Kosovës, ndërsa në mungesë të një marrëveshje politike për çështjet e presidentit Kosova ka shkuar në zgjedhje të cilat u mbajtin në 7 qershor ku e para për sëri ka dollë lëvizja vetëvendosje.
0: Mi themi të flasim pak edhe për Institutin e Kosovës për Drejtësi ose ndryshe IKD, cil pothuajse që ngërçi politik por rrezikon funksionin e institucioneve të pavarura. Është IKD-ja e cila ka njoftuar se në disa raste mungesa e emërimeve ka lënë disa prej këtyre institucioneve pa përbërje të plotë, ndërsa pozita të caktuara vazhdojnë që të jenë zbrasta prej vitesh. Qysh edhe pothuajse sipas IKD-s, pozita të pavlerësuara vazhdojnë që të kenë edhe në dy institucione kushtetuese. Gjykata kushtetuese duhet më uplecu me dy gjyqtarë, ndërsa Këshilli Gjyqësor i Kosovës vazhdon me një pozitë paplotësuar. Emoti Instituti i Kosovës për Drejtësi ka theksuar se pozitat e rëndësishme drejtuese vazhdojnë po ashtu të mbeten të paplotësuara. IKD ka njoftuar që problemet me plotësimin e përbërjes po vazhdojnë edhe në institucione të tjera të rëndësishme.
1: Por, si pas IKD-s, pozitat e paplotësuara vazhdojnë të kenë edhe në dy institucione kushtetuese, gjykata kushtetuese dhe duhet të plotësohen me dy gjyqtarë, ndërsa Këshilli Gjyqësor i Kosovës vazhdon me një pozitë të paplotësuar.
0: Si pas institutit, autoriteti regulativ për komunikime elektronike edhe postare duhet me uplecu me 5 antarë të bordit, autoriteti regulativ e kurudha me 4 antarë, bordi i kostit me 3 antarë dhe autoriteti i pavarur i konkurencës me 2 antarë. Pozitat lira ka edhe në Komisionin e Pavarur për Minjera dhe Minerale, Agjensin Kosovare të Privatizimit, në bordin Bikqyrës dhe Komisionin për Verifikim dhe Vendosje për Prunat e Agjensis Kosovare të Prunës.
1: Pra, me ishte mi dashur në të njëjtë në kohë, gjatë vitit 2026 kanë përfunduar ose përfundojnë mandatet e drejtuesve të disa institucioneve të rëndësishme. Mandati i komisionerës agjencisë për informim dhe privatësi ka përfunduar me datën 17 qershor 2026 e në përputhje me ligjin komisioneria vazhdon ushtrimin e funksionit deri në zgjedhjen e pasardhësit të saj. Ndërsa e kemi edhe mandatin e drejtorit të autoritetit rregullativ dhe shërbimit e ujit, i cili përfundon gjatë muajit korrekt 2026, ndërsa në gusht 26 përfundojnë mandatet e kryesuesit dhe dy antarëve të zyrës së regulatorit për energji. Meshtë e mi dashër, përfundim dhe të përfunduara, dhe të thëtë po i shohim krejt këto pozita shtetërore të cilat janë as anej, as knej. E kemi edhe mandatin e drejtorit të agjensisë për parandalimin e korupcionit, i cili përfundon me 24 dhjetor 2026, por kemi edhe procedura për zgjedhjen e drejtorit të ri që duhet të iniciohet para përfundimit të mandatit, ku drejtori aktual vazhdron ushtrimin e funksionit deri në zgjedhjen e pasardhësit.
0: IKD përvlerëson se mosplotësimi me kohë i pozitave dhe institucioneve me agjensitë pavarura nuk mundet me u trajtu vetëm si çështje administrative, gjërsa mungesa drejtuesve, antarëve dhe përbërësve të plota rrezikojnë vendimarrjen, funksionimin institucional, ushtrimin e kompetencave ligjore dhe mbikëqyrjen efektive në fusha të rëndësishme për qytetarët.
1: Krejt kjo gjendje e kalon pezën në numër të madh të procedurave për emërimin e drejtuesve dhe antarëve të institucioneve dhe agjensive të pavarura, të cilat sipas kushtetutës dhe ligjeve varen nga veprimi i kuvendit ose nga bashkëveprimi ndërmjet kuvendit dhe qeverisë. E sa më gjatë të zgjasëm mos konstituimi i kuvendit, aq më shumë do të rritet numri i institucioneve që funksionojnë me mandate të skaduara, me përbërje të paplot ose me pozita kyçe të paplotësuara. Të dashur shokë dhe shoqe, kemi ardhur në përfundim të emisionit për ditën e sotme. Një falënderim ju shkon për gjithë juve të cilët jeni shoqënuar me Urban FM edhe me Afternoon Delight gjatë kësaj periudhe. Je di që jeni në komunikacion sepse sa orë që bjen shi del edhe një veturë e pestë çdo familje që nuk dihet ku e kanë, po del e bën Nikolon, del aty me njerë hop e keni dikon. Edhe një falënderim tjetër shkon për partnerët e këtij emisioni, ata që rrugtojnë çdo ditë me ne duke nisur nga Mobiliria Palma.
0: Këtë verë shijoni freskin autentike italiane me lemon soda, zgjedh edhe mes lemon sodës, orange sodës dhe mojito soda, edhe leje shijen mesdhetarem që me të shoqëru në çdo moment. Lemon soda kur ke nevojë për pak verë.
1: Shokët e shoqe, e kemi Big Scoop të cilin e gjeni me 2 pika në Prishtinë, me shumë pika në qytetet e vend, në qytetet të ndryshme të Kosovës, por e keni edhe në Vlorë, në Tiranë e në Ulqin me një menu me të vërtet super fantastike, duke nisur nga waffles që kanë shije speciale, krepe të prodhuara me dashuri, por i keni edhe ato që më pëlqejnë, për shembull mua janë dosane që më pëlqejnë mu fresko, edhe që ato janë freshgjusat. Freshgjusat super fantastik. Por jam i freshëm. Por i keni edhe milkshake-at super fantastik. Të gjitha këto një menu me vërtet super fantastike në Big Scoop.
0: Për gjithë maraklit e veturave, sidomos për juve që ju pëlqen Volkswagen, shkoni në OP Prizren, bakë automobile dhe poshtë Prishtina, ty ku gjeni fuqin e Volkswagen, sidomos duke di që ka orë tash më tiro ku i ri.
1: A nëse je interesu me bli MacBook ose MacBookin e ri, je student dhe pëton me vazhdu tutje, keni MacBook Neon që gjeni në Macintox me një shmim super fantastik i licencum prej Apple dhe ma e mira vjen me adapter jo gjithë kon tjetër vetëm në Macintox.
0: Ladies and gentlemen, për fund vjen Sonship edhe Charlotte Kelly me Love on the Rock, se krej që ka muna mi u thonë është knaqëni, knaqëni, knaqëni.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Arte, cultura.
1: Música. Canal Mugnoz.
3: Afternoon Delight.
4: Live no Bar FM. Studet.
1: Prejt honos derit pramtet.
5: Pash me traskon.
4: Edhe zhurën.
1: Gjdo dit punos.
4: 15, 17.
6: Live no Bar FM.
1: Mos ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
6: Afternoon Delight.
7: Ti një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
8: Urbana va.
9: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
10: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
11: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
12: Shkoda.
11: AHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
13: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
14: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevoj për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.

0: parkova kjerën me strugo se shova katër zhmigovcas.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Hey, cutie, a keni matren? Barbie Cutie ka në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbie Cutie, vetëm në Burger King.
3: Po planifikoni të blini banes, po kërkoni patën shmëri, materialin dërtimore dhe ide për shtëpin tuaj, apo dëshironi të njeni me projektet më të reja në tregë. Expo Rilë Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korek në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajone. Na vizitoni, hyrja është kualas.
4: Radio Urban FM 103.5. This is Prishtina Calling.

0: Ej, këshirë bësh të frekuenca tjera, mos kona e sen ma interesant.
1: Frekuenc tjeder, gërnjedave! Urban FM

0: Os FM Makul në shërë.
1: Familja mbjitet, ati ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e donë super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, tret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
2: Mi dita aty që i ka kollë shpit nëzitet. Së në motë më nëse i nëzitit, ba. Po më se leve të arpi shumurin ty. Dreqa vitit, u hungër në isa në të sheshme. Që për shumë nëjë produkt të ju? Mare një pauzë, hapi një të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty food.
3: Ndalo një sekund, mos e umë këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi. Deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas në një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Hajde dje mrosh bëja. Jo bë se shumë kolon ka rruga bë.
5: Bomb has been planted.
6: Urban FM 103.5.

0: Ой, да нет, чека бърш. Те бурак, да ти гжа махове в мой сана.
1: Урбан FM.
2: Вас.
3: Defense Shot. I posurme shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftuja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
4: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
7: Uno frizzimo, duo frizzimo, diafas...

0: I like that.
1: Kosovo Jack. U kall me tona tjerat.
2: U kolla.
3: Na midi vapër. Ua ju përshëndes. Buongiorno. Na midi.
4: Urban FM 103.5.
5: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Comfort, me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
6: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vjet mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
7: Ej, ku je çon ban?
8: Unë e Epkos i besoj. Me Epko kam internet kudo mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, fol shlir.
10: Urban FM, 103.5.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.
2: Hey, yo, am mine.
3: Anime.
4: An enemy?
3: A miney.

0: The Bluetooth device is ready to pair.
1: The Bluetooth device is connected successfully.
2: E ditshme nove po gabove. Je live me Urban FM.
3: Po kërkoni patën shmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpin tuaj, apo dëshironi të njeni me projektet më të reja në treg. Expo Real Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korek në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.
4: Tirok, Tirok, Tirok, shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht, Tirok, shiko. Tirok. Diçka po shkëlqen. Tirok. I Rio Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
5: Volkswagen.
4: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtinës.

0: Eteran se nishin trapik pas kile.
1: Urban FM.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prap për një tjetër.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: A ve morim edhe ka një bre?
5: Jo, bald personte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po shona vetë i shtatë qinti, heq së të më bajtë.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngo vërshotin me veti.
5: Ngo vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
7: Makakap, makakap, makakap, makakap. Kakakakakakap. Makakap. Makakap, makaku.
8: Nishtë në trapik pas.
7: Makaku.

0: Ndalonja sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
1: Një verë na lidh, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
3: Po këshirë njërën nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.
4: Bonne femme.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM dhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në po kjartë qëfar jetë e lënë, god damn,

0: best.
1: You feel me, Ri? Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugë tim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtur e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Ej, ku je, qa u bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
5: Depozita avans, qaty për qaty. Përfitoni interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedhni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vjet mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
0: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

0: Me që pëtojmë ju në kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
2: jo më rëmër, jo më rëmër. Urban FM, 103.5.
3: Ndalo një sekund, mos e hum këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort, me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkoll, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Në rrugë dëgjon të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi me...
2: Urban FM ishë në
3: Ej, bozna, gjozma, di loksan, ozan, ozan, ozan, ozan, ozan, ozan. Bozma, gjozma, di loksan, ozan, fangyal.

0: Amor, është me bo një shout-out fort për Urban FM-in të Knush, ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
2: Për Femme, dash për Kronë.

0: All them bitches with their own curves be alcoholics.
1: Unë apelojte kryeministrit të qeveria, ku janë atakur këto në përtem shetit të dhëmpirat, ku janë atakur?
2: O, bo, shtu më rebur, që o, bo, që s'pë më i bunë në ratë.
3: Urban FM 93.5.

Speed it up. Come on. Speed it up. Speed it up. Speed it up. Come on.

0: Hajde dje mrosh bëja. Jo, bëse shumë këllon ka rruga bë.
1: Bomb has been planted. Urban FM, Mission 3.5.

from our gathering.